0: Obala. Na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati.
1: Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.

0: Da, da, i mi u Medulinu slušamo Radio Maestral, najbolji ste.
1: Evo nas na kraju nešeg druženja, sad pomalo idem glavom u oblake, ali prije svega do trpeze i mediteranskih ludorija. Pozdrav Sivoviću, imamo se sutra negdje prije 10 sati.